Ja vás chcú strašne pozdraviť, ja vám zaželáte všetko naj, že by ste boli také, ako ste, a môžu vám poistiť, že ani môže nevyrite, ale musí od vás bereme taký príklad, jak sa kultúra má robiť a jak sa do nej majú ľudia vynosiť, že budú strašne rád, keď sa čím skorej dostanú miči vás a bude mi cťou, keď v rámci toho projektu, čo sme teraz akože urobili Andy Warhola a matke Julii, že by sme s týma koncertami prišli miči vás a hovorí, nič nie je krajšie, radšej buďte spolu, jak cez mikrofón. Takže všetko naj, buďte zdraví, slúchajte sa navzájom a naj sa vám všetkým šumní dariť. Všetkých vás šumní zdraviť a na turné a na osobisté stretnutie sa s vami tešiť Igor Kucer.

nie je žiadnou tajemnicou, že i državo, v ktorých sú Rusen vyznané, jak okremej národ, okrema národnostná menšina, doteper financujúť kultúrne, obšestvené, osvitní projekty, ktoré ďalšie prodlžujúť v ukrajinizácii Ruseniu, prodlžujúť v demagógii. Lenže Brusel od toho daleko tak samo nemaje.

Program Večere z hraničnej spolupráce Interreg, jak bačne je potrebné predstavľovať. Jak môžeme pročítať v oficiálnej definícii tých programov, Interreg je jedným z kľúčových inštrumentov Európskej únie na podporu čerez hraničnej spolupráce posredníctvom financovania projektov. Program Interreg sú financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvedku, značiť priamo Bruselom. Za toto rok, što Interreg funguje, treba priznať, že zafinancovalo sa mnoho dobrých osemnách projektov. No problémov je, že jak bač sa až tak nezadúmujúť úriadnici nad tým, što sa ide financovať, nad dajakýma špecifikami, ktoré by mohli byť problematičné i starčiť, že pod projektom sú podpísané oficiálne inštitúcii. V júni toho roku v Slovackým národním múzeu, Múzeu ukrajinskej kultúry u Svedneku, odbyla sa konferencia pod názvou Tradícii i kultúra prehraniča, jaká bola financovaná jakra s posredníctvom programu Interreg. Partnerami boli spomenané múzei, ktorého istnovania samo o sobie je problematičné, Zakarpatské múzeje národnej architektúry i Bovania v Užhorodi i Župnej múzeu v Satu Mare v Rumúnii. Konferencia bola robená v rámkach projektu Za hranicami národnosti, etnografično i kultúrne podobnosti medzi Rumunami, Ukrajincami i Slovákami v regióni Vršňoj Tesa. Keď sa bavíme o vršním toku rieka Tesa, pak treba povisti, že v dosta veľkej časti toto rieka teče čerez Podkarpatia, Dežoj, Rusena. Lebže podobnosti medzi Rusenami i inšima národami, ktoré žijú kolo Tesa, sa na konferencii nehľadali. Samo sobou, ani Svidnickému múzeu, ani tomu Užhorodskému nepasuje do ich oficiálnej retoriky spomenania toho, že súť i Rusena, dokýnca aj na Podkarpatiu, ktoré sa oficiálno nemôžuť holoseti ku svojej národnosti, no žijúť kolo rieka Tisa. I tak sa hľadajú podobnosti u Ukrajinciu. Lenže vopresom je, či toto by malo byť pretremované z boku Európskej únie. Nemalo by to byť jak raz navspak, že i vďaka tomu, že naše krajina súď v Európskej únii, mali by sme mať väčšiu pevnosť v tým, že naše práva, naše istnovania nebude spochybňované. Jak informovala ukrajinská gazeta Nové Žitia medži vystupajúčima na konferencii zaplačení Bruselom, bol i bolšej direktor Svedneckého múzea Miroslav Sopolega, ktorý mal o Rusenách neraz absolútno neprepustné voslovo i vďaka nem u svojej funkcii potesku rusenských organizácií i aktivistiv nakonec skinčil. Treba nám ďalšie argumenty na to, že by sme zrozumeli, že Brusel zafinancoval konferenciu, ktorá ďalšie pošerovala ukrajinizáciu Ruseniu i demagógiu proukrajinských kruhov. Jak sa dočítame ďalšie spomínanie gazety, bolšej direktor predstavil okrem inčoho vklad múzea do badania i zachovania kultúrnej didovizny Ukrajinci v Ruseniu. Vyzerá to tak, že rusenské organizácie v okremých državách budú musieť veci merkovať nelen na to, na čo daje hroše država, ale i na to, či ukrajinizačná demagogičná kruha nechosnujú na svoju protirusenskú robotu i financii i z Brusela. Na druhým boci by bolo dobre, keby odpovedné úriadnici pre schváľovaniu takých európskych projektív dakus i zadumali sa, či taký projekt nejde proti pravde, ako i menšina. Bo pokiaľ to nerobľať, pak z toho vojde točno toto, što teper. Što konkrétno? No, namiesto ochrana menšinových práv, ktoré sú jednou z prioritných cinností Eurobloku, Únia takým spôsobom daje sredstva pro spolupracu na demagógii.

Múzeum rusenskej kultúry jeho aktuálnu výstavu i stálu expozíciu môžete navštíviť každý robočí deň od 9. dňa dopoludne až do 3. dňa popoludne. V našom múzeu môžete sobie teper posmotriť výstavu pod názvom Znovu zrodená Rusena po roci 1989. Výstavu môžete vidieť do 30. októbra. Náš múzej počas celého leta rechtuje interesná tvorčí varštát i víkendovú pôdi pro díti i pro dorosloch. Kompletný program i úslovia na prehološenia na varštát môžete nájsť na facebookovým sajte múzeja. Histórii skrt u fotografií to nazva výstava fotografií Mareka Mihalčíka, ktorú sobie môžete posmotreť do 24. augusta u výstavných prostorách Pidukľanského osvitného centra u Svedneku. 14. augusta môžete ísť v Starej Ľubovni na pódiu pod názvom Ahoj leto, ahoj vakácii. Program počínať o 5.15 popoludne v parku na plošči generála Štefánika. Čekajú na vás kvíz, teater, promítania filmu i koncert. Více informácií na sajte mesta Stará Ľubovňa. Na Špidukľanskej umeleckej ľudovej súbor môžete vidieť 15. augusta v Banskej Bystrici na pódiu pod názvom Slovácky deň kroja. Ansambel bude vystupovať o 18 hodení i 25 minúti na holovni plošči v mesti. 15. augusta odbude sa folklórny festival u Vršnej Pesani. Festival bude v areáli selského úriadu i tešiť sa môžete na svedneckú Helingon Kariu, svedničanku Kristinu i ďalších. 22. augusta odbude sa festival Titi Lombom u Slovinkách. Začínať o 2. popoludne medzi vystupajúcimi budú Čarišan, Kandračovci, Slovinočka i ďalšie. Čakajú na vás i súprovodnú akcii Citombola. 23. augusta v Seličirč odbudú sa už 48. folklórne sviata pre náhody ričnici Slovackého národného povstania. Program na amfiteátri počne o 2. popoludne i tešiť sa môžete na Čirčanku, Šarišan, solisti už Čirča i ďalších. Do 21. augusta sobie môžete v galérii Provinčnej dým v Starej Ľubovni posmotriť výstavu Dalibora Krupko pod názvom Uhol pohľadu. V dňach 27. až 30. augusta odbude sa 53. Bardejovský jarmok. Tešiť sa okrem inčoho môžete na Štefana Šteciaci, Kolárovci. Více informácií na sajte mesta Bardejov. Mesto snena pozývať v dňach 3. i 4. septembra na Pidvihorlackej folklórnej festival, ktorého odbude sa už 32. ričník. Festival bude prochodiť na holovni ploši i tešiť sa môžete na Kandračovci, v Rolandiaky, v Čemericiu, Vyhorlat, Šiňavu, jarmarok, tradičné remesla i mnoho ďalšieho. Kultúrny kaleidoskop prehotový vyčítav Petr Medviť.

0: Historyczny kalendarz.
1: 3 augusta 1831 roku u Wiedniu narodził się Hermann Ignaz Biedermann. Studoval na univerzitách u Vídňu, Innsbrucku, Göttingeni i Lipsku. V 1855 roci bol menovaný za privát docenta Peštskoj univerzity. Učil i na právnickej akadémii v Košiciach, v podobnej akadémii v Presburzi, dnešná Bratislava. Bol profesorom politológie i štatistik na univerzite v Innsbrucku. Tu napísal osnovnú robotu o histórii Ruseniu. Uhorské Rusene, ich region prožovania, zaňatia i história. Ďalšia štúdia, rusenská národnosť i jí značenia pro Austriu. Ďalšia knižka, rusk intrig v Uhorsku z histórii Austrii i Rosii. Dodatok ku voprosu o štatistici uhorských slavian. Vošla v Innsbrucku v 1867 roci. Biedermann rachoval uhorských Ruseniu autochtónnym žiteľami Haličana i Malorosii. Etnonym Rusen i Rus pravdopodobno je škandinávského pochodzenia. Karpatorusenské naselenie je tu autochtónne, to značilo, že bolo tu išli pred prechodom Uhriu. Predkami karpatských Ruseniu byli Ant a ich potomk byl Chorvat. Biedermann prvý raz dal kritičnú analýzu o čísle Ruseniv i ich teritórií v uhorských komitátach. Rozrobil osnovu karpatorusenskoj historičnej demografii. Hermann Ignaz Biedermann hmer u Vidňu 25. apríla 1892 roku. 10. augusta 1936 roku v Pechňách, okres Snena, narodil sa Mikola Hrebeňák. Bol učiteľom i pomáhal mnohým spievackým kolektívam i chorám. Pochoňský chor, ktorý vyjú Mikola Hrebeňák, mal družbu s kamionským barvinkom. Vostupali na rýznych festivalách i sviatách doma i v zahraniču. Hmer 5. januára 1999 roku. Pred 185 rokami počal meniti sa život v seli Ľutina. Selo zrodilo sa na zakupním právi iši pred rokom 1330 nedaleko bol starej hrad Šariskej. Zemlí selo vlastnila rodina Pereniovch. Žilo sa tu bydno, boli i požar, i veľká voda, chvorot, cholera, mor. Ale prešol rik 1851 a pro Ľutinu zmenil sa celý život. V to 19. augusta 1851 roku ráno na sviato preobraženia za julianským kalendáriom išla vdova Zuzana Fekete na hrib, žeby dieťam navarila isty, vzala so sobou i troje detí. Kolo minerálnej vody kľakla na zemlu i v to zbačila sviatočno oblečeného episkopa, ktorý sa podobal na sviatoho Nikolaja z ikonostasu v Ľutinskej cerkvi. Episkop sa ozval, že také veľké sviato mala by byť v cerkvi a ona zberať hreb. Povedala, že je vdova, že je bydna, ale vinná to, že včera mohla to zrobiť a že na pamiatku striči tu na tým misci treba postaviť sviatej krest i všetko povisti duchovnomu. Potom sa stratila, deti videli len prestrašenú matir. Tot sviatý episkop sa jej zjavľal i na drazi, i v lisi, i vse napomenal, že by povila otcu duchovnomu, što nakazal. Zuzana neč nepovedala nikomu, bo sa bojala, ale episkop sa jej vse zjavil i prepomianul, što mať zrobiti. Nakonec povila všetko místnomu sviaščanikovi Štefanovi Rojkovičovi. I tody neveril, ani ľude, smiali sa i povedali, že to šalená zúža. Jednoho dňa znova sa jej zjavil sviatý Nikolaj i posledný raz prepomianul, što mať zrobiti. Žena bížala za Richtariom, najprej de posmotreti, ale sviatoho už tam nebolo. I vindumal, že Zuzani sa to len prevedelo, no ona v tot deň onimila. Zaklekali doktori i psychologa, oni konštatovali, že Zuzana Fekete je zdorová, len neznali pojasneti, čom onimila. Otec duchovnej Rojkovič dal tu postaviti krest i sám ho posviatil. V tot Zuzana zakričala, že ho vedeť, vedel ho i otec duchovnej, toho episkopa, i tak všetko poverili, že v ich seli stalo sa čudo. Ich raz sa pojavil episkop Nikolaj, vin chodil, že by postavili na misci, kde sa stretili so Zuzanou kaplicu i presiatili jej uspeniu presiatej Bohorodici. Podaroval jej ikonu, ktorú mala dati sviaščanikovi Rojkovičovi, dystala jej druhú ikonu, ale kasa, kde bola zamknutá perša, bola porožňa a nakoniec bola tam zamknutá len jedna. I toto bolo čudo, ktoré presvičilo všetkých kurátorov i sviaščanikov, aby episkopovú prosbu spolnili. Tak, čo nabadal i episkopský úriad v Prijašovi i krajský doktorský kolegium, vo sledko poslali do Réma na kongregáciu, ktorá 24. maja 1855 roku ich schválila a Svätejšej otec Pí 9. poslal apostolské breve, kde sú vopesané všetko odpustk, ktoré na ľutenský hory môž v molety. Na rozberal peniazy i zbudoval kaplicu uspenia pre Sviatoj Bohorodici, potom i ďalšia kaplička Sviatoj Anna, Sviatoho Kresta, kaplečku Sviatoho Nikolaja pre Žridli a posledná bola dokinčená v 1930 roci. Chrám tu bol derevianej, už malej, i tak národ začal budovať i nový chrám. Tot začal budovať sviaštenek Anton Rojkovič. V 1908 roci ho v Sviatoj episkop Priaševskej Johan Váli derevianý chrám zhoril kurto pred vosviačením nového. Ľutená je známa teper široko daleko. Každej rík tu prechodiať stovky i tisiače virujúcich i turistiv na odpust abo ich odscholi počas roka. V 1988 roci na odpusti v todešný apostolskej administrátor Priaševskoj jeparchii Johan Hirka pročítal apostolské breve, ktorým Svätejšej otec Johan Pavel II. Povešil ľutenský chrám i všetko objekt na bazilika minor. Historičný kalendár Rádia Rosen FM prehotovi vyčítal Petro Medviť.

0: Istoryczny kalendarz.
1: Wasze rusyńskie radio.
0: Nasze celebryte.
2: Jak raz pred pár dňami prepomenuli sme sobie 120 rokov od narodzenia vznačného rusenského chudožníka, maliaria, grafika, pedagoga, kultúrno-obšestvenného dejateľa sred Rusenev na Slovákii. Bol rodakom Isala Kejov i jeho imia je Desideri Melej. Narodil sa Desideri Melej 7. augusta 1906 roku, pochodev iz rodena grekokatolického sviašťaneka. Po zakinčeniu gymnázii v Levoči absolvoval grekokatolickú ruskú učiteľskú semináriu, jakú zakinčil u 1926 roci. Tu stretil sa s učiteľom maľovania Aurelom Balom a kolo ňoho rozvieval svoj prírodný talent. Pak študoval maliarstvo na umelecko-promyslovej škole v Praze u profesory Josefa Schussera i Arnošta Hofbauera, ktorú zakinčil u 1933 roci. Po štúdiách odslúžil osnovnú vojenskú službu i pak vernú do rodného kraju. Učiteľoval na osnovní školy v Orlovi a v roce 1943 prešiel do Priašova, kde bol profesorom kreslenia na učiteľský seminárii. U 1946 roci až do kinca svojho života žil v Bratislavi, no na svý kraj nekda nezabol, što ukazuje jeho tvorča robota. Bol pedagogom na pedagogičnej fakulte Univerzity Komenského i na slovácky vyšší školy techniční a od 1949 roku bol profesorom na vysokej škole vytvarných umeň. V roce 1952 stal rektorom toj škole. Išiel v časi štúdií v Praze poznakomil sa i s nadanými slovackými umelcami, ktoré tam študovali i s nema stvoril grupu pod názvou Generácia 1909, ktorá zapísala sa do histórii vytvarného umenia. U 1941 roci nadviazal tesný kontakt i s umeleckým prostorom Bratislava, tak samo bol prejatý do občestva slovackých umelcov. Desideri Melej vystupoval v rôznych technikách, oliomaľba, akvarel, pastel, tempera, kombinovaná technika. Vznačným v jeho tvorčosti boli kresba, grafika i knežná ilustrácia. Pre pestrosti i bohatosti tém i technik pro jeho tvorčosť sú charakteristično majstrovsko vkázania selského človeka i s proniknutím do vnútrišnej čuťovej atmosféry, poetičnosť i baladičnosť. Desideri Melej stvoril vlastný štýl, ktorý dodnes očaruje svojou originálnosťou. Hmer Desideri Melej 1. septembra 1971 roku v Bratislavi. Po smrti u 1983 roci odkryli úsvedneku galériu Desideria Melejho. Profesor Desideri Melej, jak umelec i pedagóg, mať veľkú zásluhu na rozvedku maliarského kumštu na Slovákii. Bol ocenený zvaniami zaslúžený umelec i národnej umelec. Reláciu naša celebrita prehotoví vyčítal Petro Medviď.
0: Naše celebrita.

0: Nižnica FM.
1: Marija Šmajdova, Osin na Komarniku, časť piata. Od konca septembra bolo čuti striľania cílkom blesko pre hranici kolo Barvinka i Zindranovoj. A teper už 6. oktober 1944. Po obidi začali akby čudom schadžati i dalšie ľudia z lisa do Valalu. Doč padal bez perestania, vsiahde bahno, draha rozmočena, zakopu polnú vodu. Ne znali, či sa majú radovati abo plakati. Dež na jednom mieste odrazu stojala kopa ľudí. Schodžajúca i rozchodžajúť, smotrieť dookola, čo tu za parabenesko nastalo. Jak videli, že naše vojsko postupuje dolo od hranici, teda kotre ich išli vetati. No boli i tak, što sa bojali. Mine boli na každým kroku. Medži vojakami boli i vysokopostavené ľudé. Komarňane prichodžali k nem opaterni bojazlivo. Z besedy z nima sa diznali, že čerez hranicu prišiel ku nem i Ľudvík Svoboda. Jak perše z Komarňan ho vetali Janko Ružila i jeho otec. Prišla i Eva Rusinková, Gardoška jej zvali. Jak perša sa mu Gardoška poskaržila, že je vojnová vdova. Kuľa jej roztrepala, tak jak i ostatním ľuďom v seli Hržu i Stajňu. Nemať jej kto pomoči, bo nemať gazdo, a ne nekoho svojho. Svoboda jej preobícal pomyč, za što mu bar zďakovala. Všetkým potom povídala, že generál jej pomôže. Jak motor s vojakami prechodžali už oslobodženou hranicou, to, kde išiel motorom i Jaroslav Vedral sa Zavčskej. Prešli možno 50 metrov od hranici, jak narazili na mínu. Vybuchla pod motorom i zabila ho. Na oslobodžení zemle sa mu stala osudnou mína. Radosť z oslobodženia netrimala dlho. Nemci spustili paľbu. Už sa zmerkalo. Do toho ešte taký paskudný osinný čas. Što ešte nebolo zburiane, to teper išlo od stríl do louku zemle. Pala turňa z cerkve i dajak hža. Strílo teper padali len do Valalu na ľudej. Ku hranici už kuli nebyli. Zato sa korovo mohli pasti po dolení kolo hranici. Všetky ľudia, što zašli z lisa, sa schovali do trkovej pevnici. Mamo, znate, tíko ľudia jem tu narachoval? Potichy sa obernul Nikolajko ku mami. 45 nás tu je. Jak sme sa tu pomistili? Smoďte, babo, i Maria Biljakova z Bostroj tu. Rozerať sa uľa po ľuďoch. Vece jak mesiac sa nevideli. Baba háňa sa rozerať kolo sebe, svítlo málo, no spoznaje každého. Nestili sa vývo povistíši, kde byli pozapochána za to čas, jak besnili Nímci po okolici. Nímci striľajú u nás v Bystri. Nechto nezistav doma. Všetky sme sa vytratili kotre kade. Lem heď čím dale od toho čudesa. Maria sa skaržať všetkým, že by znali, že nelem one sama terpiať. Neznam, Maria, što budeme robiti, što budeme jisti, nelem dnes, ale što dale bude. Ide zima. Všetko roztrepané. Keď nás Nímci nepobili, to nás holod zabije. Uľa nehodná byla votrimati u štívko sediti, schovaná u pevnici. Idu posmotriti, što sa díje. Vstala i chotila vojti vonka. Nebuď šalena, máš dítinu, treba sa o ňu postarati. Zistaneš tu, počekaš. Keď jesť votrimala tívko, votrimleš iš jeden deň. Zvošeným holosom sa na ňu obernul Michal Kržik i machnul rukou na chlopiv, žeby s ním pošle von. Všetky ľudia išli zistali sediti v pevnici, len možno troje chlopiv sa pobralo hori Valalom ku hranici. Pideme za Svobodom a povíme mu, že nemáme što jisti, že sme sa nehodne nekde hnuti z miesta. Može nám da jak pomôže. Tak i zrobili. Nechto neznal jak, ale keď sa vrnuli do Terkovoj pevnici, hordovo holosili. Od zarane budeme choditi do vojenskoj kuchni po stravu. Byli pyšni na to, što zariadili. Každej sa v kutiku duši potišev, že po dlhý dobi bude što zvarené a teple na jedzinia. Čítal Igor Lata.

0: Perlička.
1: Rusin FM. Vaše rusinské radio. Rusinské radio.
0: Pripomienka.
2: Na Slovákii máme dva chrámy presiačené sviatom Semočíslanekam. Je to grekokatolický chrám v Sobranciach i pravoslavný chrám v Sukovi. Ďalšie dve parochy sú presiačené tom sviatom, no toto iši nemajú zbudovaný chrám. Grekokatolická parochia v Prievidzi i pravoslavná parochia v Nitri. Ale kto to vlastno toto Semočíslanici súť? Semočíslanici to označenia pro sviatach Kirila i Metódia a ich najznámejších nasledovníkov, učeníkov sviatého Gorazda, Klimenta Ochrického, Nauma Ochrického, Savu i Angelara. Najstaršom džerelom, kde spomenácia najznámejších 5 učeníkov sviatých Kirila i Metódia je žitia Klimenta od sviatého Teofilakta Ochrického. Keďže číslo 7 je bibličným zrozumieniu symbolom povnosti, doskonalosti, dakotre grupu semočíslanníky rozumiejú tak, že v nich sú zarachované všetko učeníci Kirila i Metódia. Okrem semočíslanníci boli počítovaní jak sviata skoro po ich smrti. Pre Kirilovi i Metódiovi sú dokumenty o ich čestovaniu už z 9. storočia, pre Klementovi z 10. storočia. No vopros ich spoločného čestovania je otvorený. Dakotre datujú vyniknutia spoločného čestovania do 11. až 13. storočia, inče až do 17. a 18. storočia. Perše bohoslužobné texty na večurňu i utreňu boli vodrukované na osnovy starších textív na počiatku 18. storočia u Venécii. Spoločné čestovania samočíslanníkov sa sformovalo v Ochrickom archiepiskopstve, pod ktoré naležala veľká časť Balkánu. V Ochridi, respektívno v jeho okolici, diali a nakoniec ich merli sviatej Kliment i sviatej Naum. Za to boli sprenemané jak místne sviate, a to nelen Slavianami, ale i Grekami a Arumunami. Veznačnými misiami, ktoré sú poviazané s čestovaním sviatok Semočíslanekýv je Berat, predtým Belograd, kde sú mošči sviatoho Gorazda i Angelára a tak samo Moschopolis. Čestovania Semočíslanekýv šerelo sa napred na teritórii Balkánu, Severná Makedónia, Bulhária i Serbia, ale pízniše hlavnou v 20. storočiu i medzi západnými a východnými Slavianami. Najstaršie vyobraženia Semočíslanekýv je rozpis na steni chrámu z 1912 roku v monastériu presiatoj Bohorodici na berehu Prespanského ozera v Južnej Makedónii. Na Slovákii, okrem spomenaných vostočných chrámach, nájdeme Semočíslanekýv i v rémokatolickým kosteli sviatých Kirila i Metódia v bolším seli Polúsie, što je dnes miskača z Rajeckých Teplíc. V minulosti bol prázdnek Semočíslanekýv sviatkovaný 26. novembra i 17. júla. Toho času sa v slavianskym svete stabilizoval termín 27. júl. Na toto dátu Semočíslanici prepomenajúci v grekokatolický i pravoslavní cerkvi. Šumnej týždeň vám žečiť Petro Medviď.
0: Pripomienka.

0: Mali cigane v lozeniu kolibu, jak i všetko cigane. A čerez ich dvír chodil Pip na svoju tablu, no na parcelu pozeratý bobov skupoj ta hajnika nechotí uplatiti. Chodil pozeratý, ci babo travu nežnúť, ci daka korova mu tam nezajšla do vývsa alebo do čoho. No jedným slovom, chodil pozeratý svoje hospodárstvo. Jak chodil pozeratý čerez tot ciganskej dvír a každé ráno cigan stojal kolo oblaka i molil sa, že
1: Joj, božičku, to daj mi 100 zlatý, ale že by ani jeden vece nebyl, ani jeden menče, bo jak bude jeden menče abo jeden vece, ta tot, što bude jeden vece, ta ti vernu, a jak bude jeden menče, ta ani jeden nevozmu.
0: No i tak Pip nazberal 100 zlaté i odnís ciganovi na diravý oblak. Ale položil jeden menče. Cigan, jak ráno vstal, jak vidiu toto piňazi, no a Pip vstal za oblak, a jak začal čítati, bolo 99.
1: Joj, božičku, tot jeden zlatý, tot jeden zlatý, mi zostaneš dlžen na druhý raz.
0: A Pip kaže,
2: cigan, tato moji piňazi, no to moji.
1: A dít, padočku, ta de vaši piňazi, keď na mojím oblaku súť, ha? Jak môžu byť vaši piňazi, ha? Ha, keď to moji, no moji, što im si vmolil.
0: Pip len furt, že joho, a cigan furt, že joho, bo vin co by od Boha voprosil. A Pip so by dumal, že dospravde cigan takej turnej, že ak bude jeden zlatý chbity, takže vin nevozme. A cigan so by rozdumal tak, jak pro ňoho pasovalo. I tak vece Pip i s ciganom tak figle nerobil, bo zistala na ciganovi strani i pravda, i peniazy.

To bolo v časi stanu vojenného. Mama s dítmi boli v Gladušovi. Ja za sanoka prichodil tak, koli milícia pozvolila, koli sa prepustku di stalo. Ihor, tylko što začal chodití, Demko ešte nechodil. No i keď dňa zriu, že idú do mňu, to Ihor tak letil strašný po droži tam tej kamenistej i sa strašný bojal, že pošpotiť chpade vertáňa. Už tylko projdených dorých, už nohy bolat, koli sa kúriat hor. A strimaj chyt, a šat na zvlečení obderti jalici, už sama proša ani zašľaha put, už spiť ťa nevtíče. Stan, nebože, pizri. Po vutoučení droži, na šapku bilši od kameňa, s projatým klekaňom ňaňu žene gutobisen. Stan, posúchaj, zvlečená guputy obderta, sumet jalejča.